0: Фавзия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Талими мусихи дар мактабхои таҳсилоти умумӣ. Дарси суруд ва мусихи чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? Тарбияи кӯдакону наврасон. Завқи зебои парастии наслҳои наврас. Наво тақдим аз идораи мусиқи радиои Тоҷикистон.
2: дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандагони азиз, роғибони дилбастагони Савту Наво. Бо таманнои рӯзи хушу хотирмон ва саодату пирӯзӣ дар кору зиндагиатон барномаамон тақдиматон мегардад. تربیه موسیقی در انسان هنوز از آوانی کودکیش هنگام تربیه درست گرفتنش انکشاف میوبد میگویند متخصصان و روانشناسان. جوهری معنوی انسان با دیدن و شنیدن و خواندن و درک نمودن غنی میگردد. در کودکستان و مکتب های تحصیلات میانه تربیه فرهنگی و ذوق زیبایی پرستی نسل آینده را محض آموزگاران صاحب تخصص انکشاف میدهند. در این سمت ما کاری آموزگار سرود و موسیقی را در عمل میبینیم و از نتیجه زحمت‌هایشان در برنامه‌های کنسرتی مؤسسه‌ها، آزمون و فستیوال‌های گوناگون برخوردار می‌گردیم. مکتب و تعلیم و تربیه مکتب بچگان از جانب آموزگاران این دوام تربیه نسل آینده ساز است که در تفکر، درک معنی و مضمون، فرهنگ و آداب و اخلاق حمیده‌شان اهمیت جدی داده می‌شود. برای تربیه ذوق بلندی بدیعی استتیکی مکتب بچگان درس‌های الوهیده در نقشه می گذاشته شده است. یکی از آنها این درس سرود و موسیقی است. دایر به تعلیم سرود و موسیقی ذوق نورسان در رفته درس فن مذکور ما با آموزگار مهرنیسا جبارو از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 نوحیه شومنصور شهر دوشنبه صحبت داشتیم. اینجا ثبت صحبتمون رو بیاید یک جو میشنویم. تعلیم سرود و موسیقی برای سینفای 5-6 که بر دوش شما هست اینجا میخواستم سراول در برای خود ذوق بچه و به همین فن چیگونه هست وقتی که شما درس رو آغاز میکنید به سینفخانه میدارید آنها با کدوم روحیه پیشتر قبول میکنن این درس رو
3: ذوق دارن بچه ها دارمی سرود و موسیقی استعداد هم دارن بسیاریش در یک هفته یک ساعت که هسته انتظار میشونم ساعت درسی را معلمه درس مون معلمه این درس مون در همین کلیدارو را میبینم پیشنهاد میکنن بسیار وقت در کلیدارو معلمه درس مون دانی خیلی تیار شدم به نهایت ذوق دارن بچه ها نه که هم ساعتش کمتر که به فکر من کودکوده
2: در حقیقت ما امروز میبینیم در تمام صحبت هایی که با آموزگاران صحبت میکنیم در برای ساعت های درسی سرود و موسیقی همش شکایت دارن از این چیز فکر میکنم اگر همین ساعت ها در یک هفته 2 ساعت میشد یعنی که 2 بار درس مونده میشد شاید باز بچه های ما در آزمون ها زیادتر اشتراک میکردن و اینجا میخواستم در برای انمون ذوق بچه ها که گفتید به واسطه در برای اشتراک چون آزمون کی ها بودند
3: دولت حبیب الله خواننده صنف 9 در نامینیاسیای سرایندگی جای اول رو اشغال کرد در نوحیه بعد خواننده صنف 8 اسوزوده مریم جای سوم رو اشغال کرد در نامینیاسیای سرایندگی زمین مکتب ما
2: همین بچه‌هایی که امروز در وقت درس بسیار ذوق بلند دارن می‌خواستم بفهمم که بیشتر وقتی که با سوزها کار میکنن کدوم سوزها رو خودشون مستقلانه بعضی بچه‌ها هستن که در نزد یگون آموزگارانی که صاحب تخصصی هستن که اینجا در یک ساعت درس چونی که گفته که اینجا موضوع هست وظیفه خانگی است فرصت کمتر است باز آموزی میکنن بین همین بچه‌های شما هستن نفرانی که باز آموزی کرده باشن در یگون سوزها امروز پورا نواخته
3: بله در سازهای نواختن تاولک و دویره درس میگیرن الوهگی
2: در همون جمعومت هایی که برگزار میشون در نزد مکتب وقتی که بچه ها اینقدر ذوق بلند دارن خواهش دارن و میگید که در سازها نواخته میتوانن خودشون چگونه برنامه ها رو آماده میکنن تنها یا که با شما مصلحت میکنن
3: بسیارتر مصلحت میپرسن نه که استعداد دارن خودشون تیار میکنن بسیارتر ذوق دارن در همین
2: جمعومت
3: نصف روزی برآمد کردن و معلمه خواهش میگه معلمه التماس برآمد کنیم برآمد
2: در باره اگر ما سازهای موسیقی و تامین سازها استفاده گذاریم در مکتب عین حال سازهای موسیقی چگونه از تامین هستند؟
3: دایره، تبلک، دمره هستند.
2: در باره کتاب ها و دسترس بودن کتاب ها استفاده گذاریم. چگونه هست کتاب های فنی؟
3: کتاب ها هستند. کتاب ها پورا هستند. هر یک طلبه در نزدش کتاب دارد. موضوع ها رو میگذاریم و یا رو میفهمونیم.
2: کمبودی نیست؟
3: کمبودی نیست.
2: мавзӯе ки дар китобҳо омадааст барои омӯзгорон фикр мекунам ки як дастурамал аст барои синфҳои 5-у 6 дар китобҳо омада. аз рӯи ҳамон мавзӯъҳо меравед ё иловагӣ боз ягон шеъру сурудҳое ки бачаҳо меёранд шумо ҳамроҳашон кор мекунед?
3: мавзӯъҳоро мегузарем, боз мешавад ки иловагӣ. мақсад берун аз мавзӯъ мешавад, дарсмона кушодтар мекунем, берун аз мавзӯъ бо хоҳиши ҳамон талабо.
2: ҳамон шогирдоне ки аллакай дар озмун иштирок кардан ва ҷойҳои муайянро ишғол намуданд, яъне ки дар синфҳои боло аллакай дастпарвари шумо буданд ва рафта рафта дар машқ кардан дар синфи 8-9 ҳастанд. вақте таълим медодед, ҳамон вақт аллакай ҳунари инҳо дар назари шумо намоён буд?
3: бале, беҳад намоён аст. аллакай ва истеъдод худаш маълум аст. вақте ки меброянд истеъдод маълум аст. вақт фаъол будан, беҳад фаъол будан, ҳар як дарсда иштирок мекардан, баромад мекардан, ҳар як соати дарсида.
2: имрӯз агар мо ба тамоми завқи бачаҳо, ҳаваси бачаҳо нигоҳ карда кор барем, бештар боз дар рафти кор бачаҳое ҳастанд ки ҳам рақсидан мехоҳанд, ҳам сурудан мехоҳанд, ҳам навохтан мехоҳанд ва ҷамъоматҳои нисфирӯзии шуморо аллакай дида қиёс кардан мумкин аст ки дар чорабиниҳои зиёде ки дар ҳамин ноҳия баргузор мешавад беҳад фаъол иштирок мекунанд ва чандин чорабиниҳое ки дар назди мактаб баргузор гардид, мо шоҳиди воқеа будем ки бачаҳои шумо чӣ дар наврӯз, чӣ дар намоиши либосҳои миллӣ ва чӣ дар ҳаррӯза ҷамъомади нисфирӯзӣ як барномаи зебои тамошобоб дорад ва чуне ки гуфтед ки бачаҳо фаъол ҳастанд, нақшаи анамин созии таҳризиҳо фикр мекунам аз ҷониби талабаи 5-6 ам бошад, боз такя ба омӯзгор доранд ё ки худашон тайёр мекунанд? бештар мегӯянд ки чизҳои тайёршударо шумо тамошо кунед ё ки барои шумо ҳамавақт як туҳфа мекунанд баромадҳои худашонро?
3: ин чиз ҳаст ки такя ба омӯзгор мекунанд. бисёр чизоро мақсад пешакӣ муаллима мумкин аст ҳамин хел кардан суруд ёки барномара ҳама ча пешакӣ аз ман мепурсанд, баъд якҷоя тайёр мекунем. бо ба алоҳидагӣ оно хучон тайёр мекунам, муаллима як бору дигар моро бинед гуфта, ҳамин хел баромадашона пешниҳод мекунам.
2: агар имрӯз анун синфҳои 5-6 ки шумо дарс медиҳед, як як диққат диҳем, зиёд ҳастанд хоҳишмандон ки ба ғайр аз дарси шумо боз мераванд дар марказҳо ё ин ки дар назди омӯзгорони ки навозиши мусиқӣ муваффақ ҳастанд ё ки омӯзгори мутахассис ҳастанд ё ин ки дар сурудсароӣ аз омӯзгорон ёки аз нафароне ки дар сарояндагӣ собиқаи корӣ доранд аз онҳо таълим мегиранд. чанд нафар ҳастанд аз дигар синф?
3: ҳар як синфда 5-6 нафар беҳад завқ доранд, мехоҳанд ба ҳамин соҳа рафтан.
2: завқи бачаҳои мо имрӯз писарбачаҳо фаъолтар ҳастанд ёки духтарбачаҳо дар ҳам навозиш, ҳам сароидан, ҳам баромади нисфирӯзӣ?
3: писароам ҳастанд, духтарорам ҳастанд, завқ доранд. рақс, суруд, тамоми санъат завқ доранд. ҳамин дарса бениҳоят интизор мешаванд ҳар як ҳафта ва фикрам ки кам аст як соат, камтар як соат, ду соат мекардан ақаллан хубтар мешуда барои ҳамин талабаҳо.
2: агар шумо ба роҳбари муассиса пешниҳод кунед ки як маҳфил ташкил кунед, бачаҳо номнавис мешаванд, мебиёянд ё хеле роҳбар дастгирӣ мекунад анамин иқдоми шуморо?
3: пешниҳод накардем ҳоле,
4: чун роҳбар ҳоли навас.
2: фикр мекунам агар як маҳфил ташкил карда шавад бегуфтугу аз ҳамон синфҳое ки шумо таълим медиҳед, шояд синфҳои ибтидоиам инҷо номнавис шаванд ва биёянд ба ҳамин маҳфили ҳунар, ки мо мебинем фарзандои тоҷик беҳад санъат ба ҳунар завқи баланд доранд.
3: албатта дар баробари мисол хондани дигар фанҳо бо и мусиқӣ дигар хел мисол таъсираш дигар асабҳои кӯдакоро ором мекунад. ҳамин мусиқӣ асосан чӣ хел асаб оромкунандае дар мобайни ҳамин мондагии талабаҳоро мебарорад мусиқӣ.
2: дар муассиса бачаҳо аз гуфтаи шумо завқашон зиёд аст, инам аз рафти таълими ҳар як омӯзгор, аз рафти муошират, одоб, рафтор ва муносибати омӯзгор нисбат ба фани худаш бармеояд ки бача чӣ қадар омӯзгорро дар роҳрав ҳатто пурсад ки кай муаллима ба симхонаи мо медароед. барори шумо ҳамчун омӯзгор мехоҳем ҳамеша сарбаланду сарфароз бошед.

0: ҷумла хадамоти санитарии эпидемиологӣ ва дигар вазоратҳо вухӯрӣ гузашт, ки ҳамаи директорони истироҳатгоҳҳо огоҳ карда шуданд аз қоидаҳои бехатари ҳангоми обозӣ дар истироҳатгоҳҳо, ки нам яке аз масъалаҳои асосӣ мебошад. Яъне барои бехатарӣ боз чӣ корҳоро бояд анҷом расонед? Яъне гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ тавассути яъне ҳам назаревӣ, ҳам амалиявӣ, яъне бо ҳамон дар истироҳатгоҳҳо ба воситаи ҳамон корҳои фаҳмондадиҳӣ ё ки гузаронидани корҳои амалӣ ҳангоми мисол ғарқшавӣ, чӣ хел ёрии аввалин расондан дар кор то омадани духтур ё то омадани ягон вай чӣ хел ёрии аввал расондан дар кор, ҳамин машғулиятҳоро бо тарзи амалиявӣ гузарондан дар байни аҳолӣ ё дар байни ҳамон дар истироҳатгоҳҳо, ин ҳам бошад чунин ҳодисаҳои нохушро каме ҳам бошад паст мекунад ба қайдгирии чунин ҳодисаҳоро. Яъне чӣ тарз расондани ёрии аввал ба нафари ғарқ шуда.
1: Яъне аз нигоҳи шумо, масалан Ҷалолиддин, агар шахс фарзан худо накарда дар об ғарқ шуд, чӣ гуна ба ӯ бояд кӯмак расонд?
0: Яъне якум, аз рӯи қоида ин хел аст, ки шахсе ки ба об ғарқ шудааст дарҳол бо рақамҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода якум занг задан дар кор 112 рақами кумитаи ҳолатҳои фавқулода мебошад, яъне бо қарори ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон тасдиқ шудаги ҳаст рақами 112 якум занг задан дар кор. Дуюм, агар ки имконияти шиноварӣ дошта бошад худи ҳамон нафар, шахси ҷабрдидаро аз дохили об берун кардан дар кор, барои берун баровардани шахси ҷабрдида қоидаҳои махсус аст. Яъне ки аз қафои ҳамон шахс рафта аз мӯй ё ягон либосашон гирифта баровардан дар кор, яъне ҳамин қоидаҳои махсус аст, ки аз пеш рӯ ба рӯ рафтан дар кор нест, чунки вай дар ҳамон ҳолати ҳаяҷонӣ метавонад худи онро низ зериёб кунад. Вақти ба берун баровардан яъне қоида бо дорад шахси ҷабрдидаро ба ҷои сахтӣ монда, яъне таги ҳамин гарданаш ба вай мекунанд ягон либос, ягон чӣ мемонанд, ки рост шавад гулӯяшон, ва маҳси гузарондани яъне нафаси сунъии диҳиро шурӯъ мекунанд. яъне ин барои наҷот додани як нафар то омадани духтур яке аз нақшҳои асосиро мебозад. яъне бисёри одамон ҳамин корҳои оддиро намедонанд, яъне расондани ёрии аввалин ба нафари ғарқ шуда. барои ҳамин агар ки мисол ба тарзи амалиявӣ ки ин чизҳоро донанд, чанд нафар боз наҷот меёбад. яъне ба ҷои сахтӣ гузошта дар таги гарданаш ягон либос маторо монда, вақте ки гардани он нафар рост шуд, яъне гулӯяш боло шуд, ҳаво нағз даромада мебарояд, ва нас якум мо бояд маҳси дилро сар кунем. маҳси дил яъне ки мешавад, ки нафас сунъӣ метиҳем ва маҳси дил якум, яъне маҳси дил. барои чӣ нафас сунъӣ не? барои он ки вақте мо якум маҳси дил кардем, обои хурдагишон берун мебарояд. яъне ин як метод аст, бо дигар методҳое аст, ки зери болои зону монда обашро берун мебароранд, баъд нафас метиҳанд. яъне усулҳои дигар ҳастанд. яъне ҳамин усул усули аз ҳама тезтар наҷот додан аст. яъне 30 маротиба маҳси дил, 2 маротиба нафас сунъӣ, 30 маротиба маҳси дил, 2 маротиба, яъне ҳамиро 3 маротиба иҷро мекунанд, як давр мешавад.
1: танҳо истифода як давр мумкин аст?
0: Не, танҳо як давр истифода мебарем вай ҳатман ба ҳуш меояд. барои ин корро шурӯъ кардан аввал мо мефаҳмем, ки вай шахси ҷабрдида зинда аст ё мурда. баъд ин корро шурӯъ мекунем, яъне бо воситаи пулс, яъне набз ва гавҳараки чашм аз ду ҷо муайян мекунем, баъд ба расондани нафаси сунъӣ вай шурӯъ мекунем. ҳангоме ки шахси ҷабрдида ба ҳуш наомад, боз ҳамин корро то бинем, ки агар зинда бошад, то ба ҳуш омаданаш ҳамин корро давом додан мегирем.
1: бале, ташаккур мекунем. ташаккур аз шумо. ва имрӯз мо шумо мебинем, ки ҳаво хеле гарм шуда. хуб, барои пешгирӣ аз таъсири гармо ва офтобзадагӣ дар ин маврид метавонед ба шаҳрвандон ягон тавсия бидед? ва ҳам як суоли дигар дар мавриди он аст, ки то оне ки барнома пахш мегардед, мо аллакай огаҳӣ пайдо кардем, ки шумо як хуб гӯем, ки шакли нави истифода аз технологияи навтарин телефони мобилиро барои шунавандаҳо тавсия медодед, ки онҳо дар ин маврид тамоми маслиҳат машварате, ки аз ҷониби сохторҳо дахлдор дода мешаванд, барои худашон кашф кунанд, пайдо кунанд, шояд дар таҷриба ҳам истифода намоянд.
0: بله بله خیلی هم درست قید کردید. انا من کمیته حالاتای فوق‌العاده یک زمیمه مبیلی با نام ساس رو کار کرد کردگی است که
1: یعنی ساس این با انگلیسی نوشته می شود؟
0: یعنی با زبان انگلیسی نوشته می شود، یعنی با ترجمهش یعنی یوری تجلیل یوری رسانیدن اکسترینی پومش، یعنی همین خیل یعنی این برنامه رو چه خیلی که در تجربه دیگر دولت های پیشرفته هست برنامه های مبیلی دارند، یعنی همین MCS های همون دولت ها یعنی وزارت های دولت های فوق العاده دولت ها برنامه خودی برنامه مبیلی دارند که تمام شهروندانشون از اونها استفاده میبرند. این چنین جمهوری تاجیکستان یعنی کمیته دولت های فوق العاده نیست، از تجربه دیگر دولت های پیشرفته دیده زمیمه یعنی برنامه مبیلی سوس رو کرکه کرد که شهروندان میتونند زمیمه مبیلی سوس رو دار یعنی پریلاجین مبیل پریلاجین سوس رو میتونند از پلی مارکت ها از اپ استور یعنی با هم برای آیفون هم برای اندروید تمام تلفن ها گرفته داخل شده کلمه انگلیسی SOS SOS یعنی CESCD همین SOS رو نوشتن CESCD می براید یعنی کمیته حالات فوق العاده با زبان انگلیسی در شکل کوتاه شده اون رو با تلفنشون برگیری کرده استفاده میبرن. فقط یک مرتبه استفاده میبرین، بورگیری کرده در تلفناتون تنظیم میکنید، دیگر به وسیله اینترنت تمام معلومات ها در اونجا گفته شدگی است با زبان تاجیکی و روسی، با دو زبان همه معلومات ها حالات های فوق العاده، نه اینکه آبازی غرق شوی یعنی که اوید زمین جمعی آبخیزی سیل گزیدن مور گزیدن سک رسوندن یوری اولین تیبی هنگامی همه این مسئله های حالات فوق العاده در عموم وابسته به
1: حالات های فوق العاده
0: در عموم همه وابسته به حالات های فوق العاده با زبانی تاجیکی پیش همین خیلی امکانیت نبود، هر یک معلومات رو از دیگر جو با دیگر زبان ها بود، یعنی با واسطه رسم ها متن ویدیو ها در اونجا آورده شدگی است که اینم یکی از پیشروی های سوهای کمیته ما می باشد. برای تمام شهروندان این برنامه رو توصیه می دهیم، نوابسته از اون که کودک بودن یا کلان بودن یا کارمند دولتی یا کی وای این برنامه توصیه داده می شود. کارهای فهموندادی اویدی این برنامه نیز می برد کمیته تو اینکه شهروندان از کارکردی ما استفاده برند و حیاتی خود را به خطر
1: نگه دارند. خب تشکر میکنم و وابسته به سوال اون که جهت پیشگیری از تاثیر گرمو و افتوب زدگی شاید یکان توصیه میدید یا که هست در همون زمیمه موبیلیتون که گفتید؟
0: در زمیمه موبیلی همه مساله هایی که به همین سمت است همش هست، در حالتی مثال یکی از مساله هست در حالتی مستی آبازی نکردن
1: بله.
0: یعنی در جاهای منع شده آبازی نکردن، در حالتی مثال آفتاب از میار یعنی حرارت هوا از 23 گرادوس پس بودن، در حالتی حرارت آب از 18 گرادوس پس بودن، یعنی که همه خیلی مساله ها همش به طرز عنیق از روی معیار های استاندارد های یعنی جهانی تیبی همه مساله به قید گرفته شده در اونجا نوشته شده است.
1: خب مثلا خب من هوا نهایت گرم است، خب یک شخص میخواد که آبازی کند، چگونه معلوم کرده میتواند که حرارت آبی که باید آبازی کند چقدر است؟
0: برای حرارت آب رو حرارت آب اکه روشی این
1: به هر صورت ما گمان میکنیم که وابسته به این البته در زمینه موبیلی حتما خوب بیننده یا شنونده استفاده برنده پاسخ دریافت خواهد کرد. خوب
2: برای اونجا یک حالت است که وقتی که برقه آگاه کننده از جانب اگنتی ورود میشد به کمیته بله. یعنی همین زمینه موبیلی سوس علاکه خود یک مرتبه وقتی جور میکنی یا اینکه قش میکنی وارد میشه باری دیگر حجت نمیشد و خودش ابنولینی رفتن میگه یعنی که از نمسوزی شدن میگه و در همون حالت میتواند که همون شهروند طریق اگر زمینه مبیلی داشته باشه میتواند که آگاه باشد که در کدام منطقه چگونه است، یعنی بود هوا چیلی که نوکه طریق اخبار در اینجا آگاه کردن در همون مبیلی وای است زم شده است. و یک حالت دیگر اصلا مقصد هدف چی است برای تشکیل این چیز؟ این زمینه وابسته به پیشروی سطح موثری منطقوی و جهانی است و ببینید تمام شهروندان از کودک خردسال تا پیری برجامانده یعنی امروز طریق تلفنی موبیلی استفاده میبرد و ما از تشکیل نمودن همین زمینه موبیلی سوس هدف اساسی همین است که муносиб ба талаботи замони муосир ва мувофиқ ба технологияи имрӯза ҳар як кӯдаку навр аз кӯдак то калонсол вобаста ба вазъияти ба амал омада ё ин ки вазъияти дар пеш меомада огоҳ бошад. ҳадафи асосӣ ин аст.
1: Бале. ташаккур мегӯем аз шумо. ташаккур бисёр як соҳбати гарму гуморо буд. гумон мекунам шунавандаҳо барои худ маълумоти зиёдро гирифтанд. хуб хотиррасон мекунем шунавандаҳои гиромӣ дар меҳмони барнома буданд мутахассисон аз кумитаи ҳолатҳои фавқулодда полковник Ориф Нозимиё ва майор Икромзода Ҷалолиддин ки дар робита ба солҳои зиёд вобаста ба масъалаи асосии барномаамон фарорасии тобистон ва таътили кӯдакону наврасон пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулодда посох гуфтанд. хуб шунавандаҳои гиромӣ умедвор ҳастем ки шумо низ масъулият эҳсоси масъулият мекунед ва ҳамеша кӯшиш мекунед ки фарзандонро беназорат нагузоред зеро мегӯянд пешгирии ғарқшавӣ ва дигар ҳолатҳои фавқулодда масъулияти муштараки ҳар яки мову шумост оила ва сохторҳои дахлдор дар умум аст риояи қоидаҳои бехатарӣ эҳтиёткорӣ дар назди обанбонҳо ва тарбияи фарҳанги дурусти истифодаи ҷойҳои обозӣ метавонад ҷони садҳо нафарро ҳифз намояд дар умум пешгирӣ беҳтар аз рафъ оқибат ҳост. хуб бо ин андешаҳои наку инҷо шунавандаҳои гиромӣ мерасем ба поёни барномаи гардиш аз мавҷи радиои тоҷикистон дар пешниҳоди коргардони имрӯзӣ муҳаммадҷон мирзоев муҳаррир гулистон каримова шод бимонед
3: хабарҳои фаврӣ сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ 147 FM радиои тоҷикистон